non ho guarda le mie al di là. Oh ma te como, guere. Oh ma te como, guere. Ya, chaka bum bum bum yele gwe domina kwa swebe nyele gebali ina no wo nuwo. Chaka bum bum bum yele gwe domina nyabe kafe kule nuwa Afrika ye meso. Kafe kule nuwa nyabe miyate ya kudo se gale ome diamo nyabe miyate ya yo. Migona ma we meglo, migona novi ma we meglo yo. Petrola de o nyabe miyate ya sika krosalo kumbo jware o nyabe miyate ya yo. Mile funa ole lwele jo, mile funa novi ovale lwele jo yo. Chaka bum bum bum yele gwe domina kwa swebe nyele gebali ina no wo nuwo. Chaka bum bum bum yele gwe domina nyabe kafe kule nuwa Afrika ye meso. Petrola de o nyabe miyate ya sika krosalo kumbo jware o nyabe miyate ya hiyao. Mile funa ole lwele jo, le lwele jo. Mate como, guere. Oh, mate como, guere. Nuko pata mi le miare ye kwa le joya, nuko wame miato kwa ye kwa gaja joya. He, mi kora, no ama kwa joke, umana liyo. Miato miago miato tona kwa ama huna mi bong. Leke leke o, leke mi seo, leke mi po, leke mi honya ya do. He, o le tromi le teme, le domi le teme, le tromi to kwe me be mi ato mi ape nko me la. Vwa mi bo le tro. Oh mate como, guere. Oh mate como, guere.